0: Mi du step sangwe, kim to hap su yu. Ke chi shu di, di na la, go bi sro tinde, jaman chachar gu ma xie za, bu su gokho su yu ma xi.
1: Rangge da ba buku da lopchon gor xie gi. Buku chama lopchon che di du, am chama kar che di o re.
0: De yu ri.
1: De yu ri. Gyeb le, buku lopchon xie zang nian de yu ri we. Yami na, chi gi kambu chun ju di na ngi, zhok su chun ju da gu kya chun ju di zu ga le. Tom je de, yami na, la to ka ba de, dem ra de yu ri we. Rangge xing gu yu be, gu kya chun ju di ga le, de ya gyu ring cha bi na, ge ci gyo zhu da. Am ka ji ni. Guangzhai de ne cang ge yu. Nian dong chun ju de de ri. Mu ne xian ka ge tong ya yu ma ri. Yi ne du su de je, su su bu ce ge de ri.
0: Ah, ci, cang ma de zhe zhe ba. Dia bu nyam do de dan shi. Su xin, zhang ge xie de zhi ba cha cha ne, ne zhang xiao. Lin yu ge mu ge xing ma shi. Di, le ge tu yun da, zhuo song so, mang bu da zhe wa yu shi. Mo ran gu jia wei san de da. Ji de ser ge ji le ni yu na, te yi de jia tan jie ser le ge sa.
1: Jiang a yi qi qi da. Cang mo pi mi ji la, a mei ji. A me cang mo jian bie qi chu ya ka li na. Ta ba du kim zi a ma. Kun zui sim na kim zang chun ji di ma do yo ma ri ma sam shi. Kim zi a me guo fei shi zui ne zha, luo zhen shi ne zha. Cang mo li zhu ya gu yong ya gi, sam lu shi ki jie zhu ri. Nong zhu qiu ni ma shuo qi ri la, kong bu yi ne dian bu gu ri. Tin zhe yin zang, sim zhe yu yu ri. Lu yi ma shuo qi, lu dong xing ma ri. Xia zang ku yu tin zhe ji guo le, kun zui lu lu jie, nian su ya gu qi ya zhe ri.
0: Sangye xie wa jim zedo.

niwe chwa mang se tongpyo ye zile che wa sarpa pyo la wa yu. Mugbe tongpe juan xin tingi che wa ta miugu sabba tida yi wan xin tu chok ching. Tida, cha se kwa ra chun na guak tab jiyang mebe luchi chi shi.